0: Молодость ми! Ну не бак, фиг нервös, рик о порецкам!
1: Ans hybligram!
0: Social, а я лям!
1: Ans дыфт ваша стран!
0: Og det gikk en kjeis!
1: Da gikk det kjeis!
0: Hver gang jeg...
2: Nei, bomba! Ikke så ungene hører det!
0: Åh, oh, sorry!